Ami nyame mi de metri ne nsa ekura wo so. Ina yi Israel fi Misrim asase so. Etuni e din a bisame Awurade. Na me Awurade meye. Emi po betutu. Asase da wo so. Bi nyame meti ase ne nsa kra. Mesuru. Amen.